Namwe abvi ine ndida kusankhura ndine msinzo wakolepoyo uyo uyo hauna basa taye chikuru chikuru chinada ine basi ngoti ne tikadziwane kuti ne mai mulipo uko ineo baba kuno ndiripo mwaona ntsiku inadzasvika kuti nadzaonana basi ndipo lekani pinango pale kudza batwa na moyo unango wakunyangara na kuti izvo izvo munadzitsa kuti ine nyau yanu ndibatwe na utenda hwa moyo utenda hwa shungu zvense izvi unanga ndade kufunga kuti ne ine siku zensezi na peza inezi zikali siku izo za mahala na kuti iye wangu ni katembayo uyu mwemwe hadi kuitao racheo ndepo izo msa kunyangala mwemwe padoko na padoko tenazo nyimbo za ubalanga zana imwe mumachibese yano aya ndadi kuenda kiasimule ine ndi Mr. Njansh hadi kuya mutambwe na nyimbo ichi vio mwemwe nkulira kuliona ili gole rino ili penalipeza shangu ine venu mtanyi zvizinji wa mwemwe zvinakaitika pa ntsiku na ntsiku ngozi na ngozi zinakaoneka izo zichiitika mumise umo umo mwaona bvumburukutu nazabva kuti ne ngana hakuchina batai uku adienda kodi akharihara bvinkhabe hakakonza batai hana kukonziwa ese akhali motika sadzendeka bhimana tichiranga mashomasho aya masidente pa malikitha chiputukezi nanyamusi unasvadikana china thembe izvi kwayachadyali izvi tayachanaye ese linadzadoka adienda nakaitika izvo izvo ndepo chenjirana muna mwawoye tafambirikika mushe munsi umo umo.

Wazita zvako tani make makara wadikanwe dzina iri la chigwagwa la zvauyembi pachitupa na kabvi Danieli Magara na nyimbo I kabvi mai ndi mai baba ndi baba na kuti akodziwa muna mwawe ndiwo wenewa awa dzabvinya mutsino pana jahangana apo pense izvi nangatobudira kuna wani kuna iwo minamato yaona kaita pantsiku na ntsiku nekubvine uoneke iwe ukule usvike pako lipopo apo ukonziwa ukaita iwe kuruhara na kuruhara wachikaenda kuzinganga na zinganga kumina maprofita maprofita venzezi izvi kuti utawaneke iwo uchikura nyamutsi unadikura wadikubvine ndiwe muroi unashua iwe mwana wangu na zvakuna nangazvi izvi chinja kati tako aka gara na nzero kwazo kodza mai mai wako ni mai wako aite kugara museti tini aite kugara chirema ndimako kodza mai na baba ndiyo nyimbo iri mutambo yako imbwa na Simon Mutambi.

0: Mamuka Antoni wavata zvakanaka.
1: Ah, zvimbori nani hazvo. Zuro handitokushandisa mushikitero.
0: Hii, hautokushandisa mushikitero? Chii chakaitika?
1: Ha, Mateo. Zuro siku handitokuzwa ndunga, ndakarangarira kuti zvainge zvisingadiki kuvata pasi pomushikitero.
0: Antonio, ndunga yomalaria aiti musindo nguva jese. Kazinji inoruma muchinyararire.
1: Kunyazwi tisina chatinoona.
0: Hina, kurumwa kamwe basi kungatobara malaria. Mushikitero unodika kushandiswa usiku wese.
1: Handichazoposhizve. Inini nemhuri yangu tichavata pasi pomushikitero usiku wese.
2: Vata usiku wese pasi pomushikitero. Nguva jese inogore rese osingwarira malaria. Ndau yohome. Chiriremero chedu chiri pandaramo.

0: Dinoti usiku wakanaka kumremeseva purikele vanodeka vora radio Msambiki mugubera muno ziva kuti mugubera wakuti majaha anovia muno mustudio kuitira kubonga ejana novandu vazhinji kubvira kumavazuwa kumaverera kakosi dakara kanchikazi. Zivani kuti mugubera wakanaka wokuti tichauya nezvizhinji pano zvakawanda zvinodakadzisa majaha. Kuti majaha muno vaziva kuti ngova yavari kutsvaka kukura kuitira kuti vazive zvakanaka nezvakashata. Uye majaha mazhinji vanozivawo zvakanaka nezvakashata kubvira kuti rikuita nguva nojijisa mabasa. Akawanda mukati mokupona kuzvo zvinoita tisi radio Msambiki emisori provincial yomanika muchimoyo. Zivani kuti nyamasi tichavuya nezvakawanda. Chekutanga tichazoda nejira mujaha unonzi Ernesto, ndiyena mujaha womuchimoyo muno wakaita kursu yosaudi, ndiyena anoita basa kana kuti wakajija kursu yofurumero. Tichatizobwisana naye pano tizozwa kuti ngozvipi zvingadakadzisa. Tichazotizve tizwe kuti tiite mabhuyo onoumweni wakaita basa rokuemba. Maizviziva here kuti pano ndine mujaha wondinaye mujaha uri kuda kuti apinde mukati muchirongwa chemajaha ngokuti maizviziva kuti chaitungamirirwa ndine basa se ndane mujaha wondinaye pano. Munozwa ndine zina rake rakakwana mujaha zina rako?
1: Ini ndinozi Samuel Tome.
0: Samuel Tome mujaha kuti tinozovatira mukati muchirongwa chemajaha mukati muzuva renyamasi. Uchazoti averengesi zvakawanda mbaimbaepo asi ngokuti munozviziva kuti radio Msambiki ina zvese. Tisatenderera mberi nochirongwa chedu. Ndinomboti ndisodanichira ngoma kubva kuna Jefferson Msenzi nengoma yake ndinoda kuti vana vafunde ngokuti vana vakafunda zvizhinjiwo zvinodarikawo. Munozviziva kuti vazhinji vari kuitawo makursu akasiyana siyana, vari kujijawo mabasa. Hino vafunda vana vanojija mabasa ngozvakanaka. Ngatimbozwa chingoma chino chaJefferson Msenzi. Timboisa chingoma chaJefferson Msenzi ndizvo?
1: Isai tidzidze.
0: Unoti kudini iwo majaha ngoma ichizwi Jefferson Msenzi vana vandiwo kuti vafunde? Zvakanaka kufunda?
1: Kufunda kakanaka maningi. Unodzidza zvakawanda kuchikora nevamweni mechidzidza, izvozvo zvinhu zvakanaka maningi. Nonaye kudzidza kakanaka pamwana wese kuti tinge tichiziya tichipangwa tichidzidza apapo panonga pakanaka.
0: Vari kukuzwa zvinezvi kumutundu womusure dzetisataisa ngoma yaJefferson Msenzi. Unoti ndiani ungadai kukuzwa zvinezvino paradio Msambiki nyamasi uri mukati modhorobha reChimoyo?
1: Vakawanda kumusorizi vakawanda. Ndotovimba kuti zvinezvi chero papa vangu vari kundiswa.
0: Zina ravo ndiani?
1: Nditome Finiasi.
0: Aiwa, tabonga kuna Samueli Tome Finiasi Mashava, mwanawo pachipunga perapo. Timboti timbokanda ngoma kubva kuna Jefferson Msenzi kuti tizwe kuti vana vanodiwa kuti vafunde.

0: nakagwara rakanaka enda tisonini vachaumba nyika ramangwana. Iya.
1: Ino iwawo bheme.
0: Ini handisati ndambobhema, handibhemi ende Mwari dai vandikomborera ndisatobhema hangu.
1: Saka weida kuti zvaunodaiwo zviendewo kune vamweni ndizvo.
0: Ichokwadi, ndinoda kuti tese tiite chiro chakanaka, musambiki kunge vakachena.
1: Ino majaha kuverekete kuti tinoita muntu akabhema zviripo zvinoshata ndizvo.
0: Unokwanisa kuona ingatei musharuka, unokwanisa kuona ingatei mwana mudoko, unokwanisa kutogara aitoita ingatei usoro wake wopenga, washanda kusheka kuita zvisina kukwana, unotozviona kuti pane zvaaiita mujaha muzhovhwe.
1: Saka zvese izvi tiri kurambidzira kuitira kuti vasaenda komwa majaha, kuitira kuti vasaita zvese zvinoita nga zvinoshoresa pamuzi ndizvo.
0: Eya, ngatiteerera zvinobhuya vasharuka. Eya.
1: Ino ukamuona muntu eimwa doro, unomurambidza here kuti siya kumwa doro?
0: Anganga ari muzhovhe ndeitamba naye ndokwanisa kumubvunzawo kuti aiwe kudai wambodaro, kudai wambosiyana nezvokumwa, wozomwa wakura, wambosiyana nazvo, usatanga wamwa, mboona nyika kuti iri kufamba sei, ungatanga wamwa wakadaroko, unozokurira zvinozodini mberi iyo.
1: Uye zvinezvi kupangira kwauri kuita unozviziva here kuti vazhinji vari kukuzwa ndambo nondambo kuti uri kuvapangira vantu?
0: Vari kundizwa, ndinozviziva vari kundizwa.
1: Taida kuti mazwi edu tinovereketa pano naSamueri asaita mazwi okurasira pasi, aite mazwi okuti anobesa mukati mokupona kwavantu vazhinji, ngokuti kubeswa kwavantu ndiko kutiri kuita panapa, hakuna kubesa kunodarikazve kubesa kutiri kuita pano. Shamwari, uri muzukuru weradio Musambiki nyamasi, unozviziva?
0: Ndinozviziva kuti ndini ndiripo, ndozviziva.
1: Kuverekete kwatiri kuita taakuti tigume kumberi kwechirongwa chino chomajaha, hauna sokuerera una roronda kuti usiye paradio Musambiki vantu vazhinji vari kukoswa zvino?
0: Ndinotosiyira shoko rona iroro rekuti mazhovhe ngatitange tichibatsira hama dzedu, vabereki vapi navapi, tisashora zvitinonga tabvunzwa ngevabereki. Pamwe tinoziva kuti mazhovhe takasiyana, vabereki vedu vanosiyana, vamweni vane mari, vamweni havana. Saka isusu zvinobhuya vabereki vedu haana mari tisaignora ari kuti baba vangu havana chiro, isusu ngatiteerere. Tingabvunza kuti tachakati tichakati, tisashora kuti imi musadaro, imi zvimunobhema ke, musati ndisabhema. Isu ngatiteerere shoko ravanobhuya, shoko ravanobhuya ndorotibatsira. Isu ngatiteerere zvavanobhuya, tisati ena zvaanoita ke.
1: Aiwa, tabonga Samueri Tome Phineas Mashava. Soko ako anodakadzisa. Ndinogondesa kuti vazhinji vari kumuzwa zvinezvi, vari kumuzwa Samueri. Apa taakudini apa? Timbowana kuti tinowana chingoma chimwe chekupeisira kuitira kuti tivhaisa nemapurukiro varadio Musambiki.

0: Hama jinodika muKristu, soko raMwari rinoti, inini ndakauya kuitira kuti muwane ndaramo yakawanda. Kungwarira home zvinokomba kuzwisisa mukati merudo kuna Tenzi Musiki. Kuda kungwarira home yako noukama wako, tevedzera zvinodika kuti ujivirire kune ndenda pamwepo uri mukati moubaba. Usati washandisa mushikitiro wako, ukande pabvute zuva rese. Ugwimbe kuitira kuti uwate pasi pao usiku wese usito kumbowana ndhunga. Suka mushikitiro wako ngosipo nomvura. Uomesa ngobvute nguva yese. Uomesa ngobvute woutunga mbovo nonaiti pamwepo notambo. Usasiya kutevedzera zvavereketwa. Usashandisa mushikitiro pakuveja hove. Ndokwakwatidza kuna marimwa ngokuti izvi zvinoita kuti ugare mukati mondenda. Unodika kuva noubaba usati waguma mukati mongozi. Kungwarira muzi kuzwa mitemo, ida umwe wako kudai ngomudire waunojiita. Mwari ngavamuitire nyasha uye mungwarire nohama jako. Amen.
1: Vata usiku wese pasipo muchikitero, nguva jese inogorerese osingwarira malaria. Ndau yohomi, chiriremero chedu chiri pandaramo.